merujuk pada kekayaan dan perbedaan dalam berbagai aspek budaya yang ada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk suku, bahasa, adat istiadat, agama, kesenian, dan tradisi. Keberagaman ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan.

bin Hatim radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang neraka. Maka wajah beliau berubah. Lalu beliau berlindung darinya sebanyak 3 kali. Lalu beliau bersabda, takutlah kalian dari api neraka, walaupun bersedekah dengan sepotong kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka dengan kalimat yang baik. Hadis riwayat An-Nasa'i.